Өші қағам бол болда, үргөткен үтүйл бол баға. Үнгетл фүші үгар шәлчі түлхна. Үдіндөрін жоқсар бәгат, үдірін нәрі